0: Nun, Bapak Ibu warkos rakyat asri sama gekat raken sugeng siang. Jeh, sugeng pepanggian malih wontening kiran rakyat asriku. Lumantar buana asri FM menikain jeh. Lan sama ge satong dipun setunggal jam. Kita makaryo sesarangan kalian bang jateng cabang rakyat. Tumuki mangke wontening tabu sola siang. Bapak Ibu warkos rakyat asri. Tos pundi menika pawartos panjenengan nggih ingkang ngatin sesuwun Bapak Ibu sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa ingkang pasti wonten ing kaludangan siang menika tasih saged midhangetaken kiyaran seragen asriku dumugi purna mangke wonten ing tabu kalih welas siang. Kagem Bapak Ibu warga seragen asri mobile Mbak Demios dere ngregengaken wonten ing kiyaran menika nggih sumangga dalam pikak wonten line telepon wonten 0271890799 utawi saged ngintunaken WhatsApp saha SMS nggih wonten 0821339509747. Engkang badhe miyos wonten line telepon menika dalam tampi rumiyin sugeng siang buana asri seragen.
1: Sugeng siang seragen asriku.
0: Enjih, sugeng siang.
1: Iye budi ati.
0: Wah, Pak Desarbini sumantenipun kok lerek-lerek.
1: Rembe watuk kae
0: lah. Oh, ngaten Pak De. Walah mugi-mugi enggal sehat nggih Pak De.
1: Tangane niki budi.
0: Enjih, menika nembe usumipun menika batuk pilek menika. Enjih. Menapa Pak De?
1: Kembang kacang.
0: Oh, kembang kacang.
1: Enjih. Dalane kacang mbak terus.
0: Enjih.
1: Pak Yon Pati.
0: Enjih.
1: Pak Roni, Pak RT.
0: Enjih.
1: Bu Natali.
0: Enjih.
1: Mama Mama Aswa.
0: Enjih.
1: Kagem sedaya monitor.
0: Ngaten.
1: Nggih, ngaten matur nuwun budi.
0: Enjih, Pak Desarbini matur sangat nuwun. Yo greng. Aduh, wontenipun ngasi lerek-lerek menika enjih, Pak De. Nembe batuk inje menika musim menika batuk pilek menika nggih Pak De. Matur sangat nuwun menika kagem Pak De Sarbini ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran seragen asriku. Lelanganipun ingkang dipun kersakaken menika wonten kembang kacang menika inggih. Sumangga kaatri nampi rumiyin spesial kagem Pak De Sarbini ingkang lenggah wonten Semoro sampir jawab lubuh menika inggih. Sumangga kaatri nampi lelangan ingkang dipun kersakaken.

Gepar Mirsa sama Nika Manggi sampun hari puterakan wonten setia saya Nigan Salindri ya di penajangkan bareng Wilis lan mugi-mugi kanthi kekalih lalangan sami kawau tata sapa libur utawi kita serenjang panjenengan sedaya atau ing ati nggih utawi sampeyan nembe nyantai kemawon kagem renjang nggih dados palipur tapi dados jampi saya ngaten. Ya yes, sami kawan dan WhatsApp yang lebet ya saking Bunda Suradi wonten ing Jasa sugeng dalu kagem Bunda Suradi matur suwun sanget sak menika tasih midhangetaken nggih. Tasih rencangnya hari wonten giaran ronda malam sehat selalu kagem Bunda Suradi wonten ing Jasa. Ngaten. Sugeng dalu Mas Ari yang sugeng dalu pripun pawartosipun sami sehat nggih alhamdulillah sami kasami sehat Bunda. Nyuwun sekar caping gunung. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Kayatri, lajeng sedaya kemawon. Matur suwun Mas Hari. Matur suwun nggih kagem Bunda Suradi, sampeyan tasih wungan, tasih midhangetaken, tasih rencang hari sampeyan nggih. Sampeyan ngrasakaken caping gunung. Nggih, saged dipuntenaken sampeyan kagem Bunda Suradi ing wonten ing GSA. Selanjutnya pun semoga pemirsa sama nikah tasih tahu ya pada libun hari rencang panjenengan sedaya nanti lalangan-lalangan campur sari sama nikah mungkin sama sampun hari cawi saken ya lalangan-lalangan campur sari pilihan kagem mengatakan suasana ingkang sama nikah panas dan adem sama nikah adem sama sedimpun ya ben tersangat ben tambah semangat tambah katan langsung kemawon wonten caping gunung saat menikahkan ingkang dipun kersakan Bunda Suradi ya wonten ing GSA sama ke dipun lajengakan wonten sukaraki saking Didi Kempot langsung kemawon su-

wonten Caping Kuning nggih, lalang sampeyan ingkang dipun kersakaken Bunda Suradi wonten ing GSA dipun lajengaken wonten suketeki nggih. Lan mugi-mugi kanthi kekalih lalang sampeyan wau dados palibur dumateng para pirsa sedanipun ingkang sak menika tasih midhangetaken giaran Ronda Malam ing kalajengan telu sak menika. Salat sengipun semoga para mirsa ingkang badhe ngrasakaken dipun puterakan lalangan-lalangan campur sari nggih khususipun saged midhangetaken saged request ya lalangan-lalangan campur sari wonten giaran Ronda Malam makanan. Lan jam menika sasi jam 11 nah sasi saat jam kasih hari rincang lan jeneng sedaya kan dilalangan jam bersari lan sumangga ingkang badhe ngersakaken tasih wonten wedal sak menika.

Nggih, para pemirsa, sinambi srantos sakmenika wonten kanggo rika nggih dipun lajengaken kusumaning ati. Langsung mawon sumangga sugeng midhangetaken

Gevara Marsa sama menika wau sampun arep terakan wonten kanggo rika dipanjenengaken kusumaning ati nggih. Mugi-mugi kekalih lelangan sami menika wau dados sopalibur dumateng para mirsa sedanipun ingkang sami kita sinten katan. Salajeng pun sami menika wonten Bundalis wonten ing Sragen sugeng dalu kagem Bundalis matur suwun sami nggih. Sami menika tasih midang takan tasih rencangi ari wonten kiyatan arunda malam. Wilujeng dalu Mas Renje wilujeng dalu nyuwun sekar wujuding tresno matur suwun monggo saged dipun sampeyan kagem dalih sing wonten Sragen ngersakaken dipun puteraken wujuding tresno nggih saged dipun tangga kagem dalih sing wonten Sragen nggih lan sumangga para mirsa ingkang badhe dereng ngrengaken badhe rego selalangan lelanganipun campur sari nggih saged nyusul matur telepon SMS ugi WhatsApp amargi sami nggih ari ngrencangaken panjenengan sedaya dumugi tak ucap kali balas tapi jam 4 likur kasih 35 menit dengan panjenengan sedaya sami ke sama hari kawisaken lelangan-lelangan campur sari kagem panjenengan sedaya bidang atakan makanan ya para pemirsa langsung kemauan wonten wujud yang tresno lelangan sami ke yang dipun kersakan Bundalis wonten ing Sragen. Oke, permasalahan langsung kemauan wonten wujud yang tersenuh.

Nggih, para pemirsa menika wonten wujuding tresna nggih lan dalangan samangga kan dipun kersa kan bundalis wonten ing sragen dipun lajengaken layang swara. Lan mugi-mugi kanthi kekalihan samangga mangga saged dados balibur dumateng para pemirsa sedayanipun khususipun kan bundalis nggih yang sak menika wau ngersakaken dipun pelaraken wujuding tresna. Lan sampun nika wonten Bunda Gun, oh nglilir Mas Onje, kembang atiku dipun puter je Mas Ari. Onje, matur suwun sangat. Sampun nika Bunda Gun, nglilir langsung klik. Sampun nika puter nika at Spanasri FM. Iya matur suwun sangat ke Bunda Gun, sampun nika ngersakaken kembang atiku. Saged dipun tengko sampun nika nggih ke Bunda Gun. Kan hari patosaken rumiyin nggih, sabar sawentara.